Srpska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparka se Leasing. Szparka se Leasing via predstavuva momentalnata temperatura vo centarot na Skopje.
1: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Денис Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Август 2026.
0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
6: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност, контрола на терено. Лидеа, број 1 производител на бела техника во светот. Сетек, ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
8: David Guetta, Alok и Stick Figure, Run Run River.
9: What's up? This is Alok.
10: Hey, it's David Guetta and you're listening to Antenna 5.

0: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
4: Ја стартувам утринската програма на Антена со најголемите хитови на овие фреквенции од различни временски периоди. Во првиот блок 7 во 7 стартуваме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Adele.

што беше ова, една од заборевените песни од Майкл Джексон, а во 90-те голем хит од него, Blood on the Dance Floor. Утринската програма на Антена во блокот 7 во 7. Забележувате, немаме никакво ограничување во однос на музиката или временскиот период кога издадена, па пред Майкл Джексон слушнавме нешто од Rene Rapp и Megan Thee Stallion и Not My Fault. Продолжуваме понатаму со супер хитовите, ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со ова се до 9 часот, како и секое утро. Зашто ќе продолжиме, Руи Да Силва со Touch Me, Елла Хендерсон ќе слушнеме заедно со Rudimental и Alibi, претходно Алекс Адер. We'll be right back.

0: Summer with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 7 часот и 30 минути.
3: Ова лето твојата забава е на Глеј. Сега за половина цена искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови и секако најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: За капење, шешир, пешкир, сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сарафешан, that summer feeling.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
8: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Откри ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
9: Очитувана публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлија, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.
10: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
11: Sportvision со супер back to school понуда. Чемпион пакет. Тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sportvision. Ние сме екипа.
12: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
13: Ново утро, работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
14: Веќе 22 степени во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува променливо облачно време со сончеви периоди попладне. Наместа ќе има појава на нестабилно со порен дож, грмеж и засилен ветер. Температурата сепак до високи 38 степени во Скопје до 35 степен. И за Скопје за попладне се неува краткотраен порен дож и грмежи. Сепак од утре продолжува периодот на стабилно и топло време. Што се однесува до сообраќајот ова утро, се одвива напречено по суви коловози надвор од градските средини. Сообраќајот е зголемен, полог очекање има единствено на граничниот премин Табановце. И ние се враќаме на музиката од утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас е до 9 часот по блокот 7 во 7. Што слушаме? Го слушаме Somber со актуелниот сингл My Body Isn't Ready, Carol G, Manu Chao со Viajando por el Mundo, некогашен Powerplay хит, но претходно. Еве Ариана Гранде со Hey Did I Made You Love Me.

Сомбар, My Body Isn't Ready. Ова момче е во рок од една година, мислам дека имаше некои 6-7 хитови, ги изреди и одлично се покажа, супер звучи. Го слушнавме во утринската програма на Антена и денес веќе потрошиме некои 15 минути. Денес веќе 18 август, значи би дошло уште некаде околу 2 недели до почетокот на новата учебна година, а веројатно дел од децата би гласале летниот распуст да трае барем уште 3 месеци, ако може. Понедели без будење за на училиште, без домашни и со прилично сериозна терапија со телефон, таблет, компјутер, сепак доаѓа време да се вратат во реалноста, како и секој лето времето што го поминува децата пред екран, очигледно ги надминува апсолутно сите граници. Па од септември потоа повторно следуваат книги, тетрадки, пенкала и барем теоретски помалку скролање, да се надеваме. А токму нова тема, интересен пример доаѓа од Шведска, каде што владата реши малку да ги тргне екраните од училиштата и повторно да им даде предност на книгите и на пишувањето, значи баш онака класично. Зошто една од најдигиталните земји во Европа сега прави чекор наназад, за ова подетално ќе зборуваме во следниот час.

звучи Оливија Родриго, ја слушаме со Stupid Song, предходно и еден од најголемите хитови крат на минатата почеток од оваа година, Келани со Folded, оваа стриминг ера, не знаеме точно која песна од кој период е, битно знаеме дека уште се врти по радијата, тоа е најбитниот податок. Овие две девојки ги слушаме за крај на првиот час од утринската програма, се слушаме и по 8.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Pretirate. Ajde, si odnem. Ćao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank. Važni se decata.
6: Naš rodenden, vaša proslava. Učestvujte v golemata rodendenska nagradna igra na Diamond Mall od 14. август до 21. октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21. октомври.
7: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
8: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
9: На место број 1 оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing.

0: Пасоше.
1: Проверено.
0: Резервација.
1: Проверено.
0: Полнач.
1: Проверено.
0: Рута.
1: Проверено.
0: А горива ставе?
2: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на Stratum R&D за перцепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 8 часот.
7: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
11: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
12: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
14: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
15: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
16: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Тука купувам.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.

0: Moja Antena, sponzorirana od Telekom.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot

U eftorije času utrinskada programa Moja antena sponsorirana od Telekom. Ja sam Antonio, stanovam sova se do 9 časov. Izmina Sijena Spyroso, Great Expectation. Utrinskada programa se kogaš dobre dojdena. A imam jedna tema koja što zboruva za staro-novite metodi v odnos na učenjeto vo Evropa. Nekako v posledno vrijeme se trkaat poveće digitalnite knjigi, digitalnite uredi v učilištata, no Švedska, na primjer, pravi golem presvrt v obrazovanju. Наместо таблети, лаптопи и дигитални платформи, владата повторно сака да ги стави во преден план книгите, тетрадките и пенкалата. Целта е да се подобрат читањето и писменоста кај учениците кои во последните години бележат пад на резултатите. Промената е особено интересна за земја која фактички важи едно од технолошки најразвиените во Европа. Лаптопите станаат дел од шведските училишта уште во доцните 2000-ти години, а до 2015-та година околу 80% од учениците во државните средни училишта веќе имале собствен дигитален уред. Но, сегашната влада смета дека технологијата во училниците одишла предалеку. Низиниот слоган «Од екран кон книга» ја опишува новата образовна политика. Од минатата година градинките повеќе не се обврзани да користат дигитални алатки, а на најмалите деца не им се даваат таблети. Подоцна оваа година пак треба да стапи во сила и забрана за мобилни телефони во училиштата, дури и кога би се користеле за настава. Владата аргументира дека читањето печатени книги и пишувањето на хартија им помагаат на децата подобро да се концентрираат и да ги развиваат основните вештини. Алелуја, конечно некој тоа го потврди. Нови начин Шведска се најде во необична ситуација. Една од најдигитализираните земји во Европа сега намерно се обидува да ги тргне екраните од училниците и да провери дали старите, најзастарени методи, аналогни методи можат повторно да ја подобрат писмеността кај децата.

0: Златан Доб.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на бренд.

0: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 8 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: summertime. On Radio Antenna 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 8 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

0: Jakob od Alkaloid. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: This is Antenna 5 Yesterplay.
4: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор, Мак Петро.
3: Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта, моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.мк и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Тови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.

Биќе имаме 25 степени овде во Скопје, променливо облачно време не очекува денес со слончеви периоди, попладне наместа ќе има појава на нестабилност со порен дож, грмежи, засилен ветер. Температурата до високи 38 степени во Скопје до 35 степен. Потоа следува повторно период на стабилно и топло време. Високите температури веројатно ќе се задржат до крајот на месец август, така како што слушав за викендот, веројатно и есента ќе ни биде со надпросечни температури, па ќе видиме што тоа ќе се оствари. Што се однесува пак до сообраќајот, ово утро се одвива напречено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е зголемен. И се враќаме на музиката во последните 20 минути од утринската програма на Антена. Ќе слушаме кантри звездата од Америка Ела Лангли со актуелниот сингл Be Her. Пред неа се враќаме назад во времето со двата бонус истрпли хитови и две одлични песни. Girls Aloud ќе ги слушаме со песна што многу ја вртевме овде на Антена пред некои колку беа 10-15 години. Can't Speak French, но претходно еден малку тренинг за гласните жици со Бионсе, да видиме колку високо можеме да одиме со незината песна Love on Top. Антена 5 бонус Yesterplay.

0: Ела Лангли со Чизин Тексас направи истински бум оваа година. Се уште една првото место на американска топлиста уште од месец јануари, а на антена слушавме сега со втората песна која што се промовира по попрадијата Be Her Ела Лангли за крај на утринската програма за денес. Следно е музичкото утро од 9 потоа до Аѓа Дени и се слушаме повторно утре со утринската програма на антена.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Како во Халк Банк? Халк Банк, услуги достапни и во пошта. Халк Банк, важни се луѓето.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Сетех лето 48 рати нула камата. Сетех лето телевизор попуст, мобилен, ајти сетех лето попуст, клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати нула камата.
1: Само во сетех аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.
2: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување. А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Во кампот за обука на вода во Охрид денеска ќе се одржи централната свеченост по повод 18 август, денот на армијата, на која ќе присуствува највисокиот воен и државен врв. Според протоколот на свеченоста со пригоден говор ќе се обратат претседателката и врховен командант на вооружените сили Гордана Селјановска-Давкова, министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на генералштабот на армијата генерал мајор Сашко Лавчински. Официјалното одбележување на денот на армијата започна вчера во Скопје и Штип. На свеченоста во касарната Јане Сандански во Штип истакнато историското значење на 18 август 43 година, кога на падините на Славеј планина бил формиран батальонот Мирче Ацев, првата организирана воена единица на македонската војска. Украински дрон ноѓеска погодил магазин во Wildberries, најголемата руска компанија за онлайн трговија во близина на Москва, при што избувнал пожар, соопшти гувернерот на Московската област Андреј Воробиов. Градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин изјави дека нападот врз Москва и околината бил најмасовен во последните две години. Според него, од синоќа до 5 часот утринава по локално време, украинските сили насочиле 620 дронови кон Москва и Московската област, од кои 180 били уништени. Специјалниот пратеник и зет на американскиот претседател Доналд Трамп, Џаред Кушнер, ги заврши дводневните состаноци со лидерите на Израел и радикалната палестинска група Хамас, за да го прекине застојот околу мировниот план на Трамп за Газа, но нема знаци за напредок. Кушнер се сретна со премиерот Бенјамин Нетанјаху во Израел еден ден по средбата со политичкиот лидер на Хамас Калил Ал-Хаја во Египет, за да го заживее планот што е во застој откако Израел почна воздушни напади и зазеде поголема територија во Газа и покрај октомвриското примирие. Во исто време палестинската група одби да се разоружа. Времето денес ќе биде слончево и топло со мала до мерен облачност, попладне ќе има локална појава на нестабилност со порен дож, грмежи и засилен ветер. Денес температурата до 38 степен. Утре претежно во планинските региони ќе има услови за појава на нестабилност, а од четврток следува период на многу топло време. Во деновите од викендот дневната температура се очекува на места да надмине 40 степени. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 18 август 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп Купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 9 часот.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
9: A1.
10: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
12: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
11: Си на едно место?
12: Секако. Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
13: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
14: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Посончањето избира нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат и освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш?
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP меч плей парти слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

На Сем Смит се подсетивме и на I Feel Love. Зборуваме за новиот албум на Сем Смит. Публиката веќе доби прв увид во новиот материјал за време на интимната серија настапи To Be Free, која започна во Бруклин, а продолжи во Сан Франциско. На концертите покрај новите песни Смит изведуваше и преработени верзии на своите хитови со специјални гостувања на Ed Sheeran, Hozier и Brandi Carlile. Во текот на повеќе од една кариера, деценија кариера, Сем Смит има продадено над 64 милиони албуми и остварено повеќе од 57 милиарди дигитални стримувања широм светот. Ето така, ова беше денешниот Double Play на Антена.

0: златен дъб.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
2: Спортски вести на Антина Пет Радио.
3: Кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром вчера ги почнаа подготовките за новата сезона во која ќе играат на 4 фронта: Македонската Суперлига, Македонскиот клуб, АВА 2 лигата и ФИБА Еврокупот. Тренерот Васко Атанасов го одржа првиот тренинг со сите кошаркари кои во моментов ги има на располагање во работна атмосфера. Целта на клубот сезонова е одбрана на пехарите во домашните надпреварувања и борба за што подобар и подолг настав во регионалното и европското надпреварување. Во европскиот ФИБА Еврокуп македонскиот првак се враќа по 25 годишна пауза. Српскиот кошаркар Никола Калинич на 34 години објави крај на играчката кариера. Тој во новата сезона ќе биде дел од стручниот клуб на кошаркарскиот клуб Црвена Звезда, каде ја играше последната сезона. Ја завршувам кариерата, ќе бидам помошен тренер во Звезда. Поради животната ситуација сакам да бидам во Белград, напиша кошаркарот на социјалните мрежи. Во Црвена Звезда тој настапуваше во 3 наврати, а во странство играше за Фенербахче, со кој во 2017 година беше и европски првак, беше член и на Валенсија и Барселона. Фудбалерот на Бајерн Мюнхен Хари Кејн објави дека наскоро ќе почне преговори за нов договор со клубот од Мюнхен. Англичанецот е во Бајерн од 2023, а неговиот договор трае до јуни 27 година. Претходно медиумите објавиа интерес од Барселона за 33-годишниот напаѓач. Имам само уште една година од мојот договор, па сега е време да разговараме. Ќе разговараме за тоа следната недела или неделата потоа. Двете страни се многу мирни, изјави Кејн за Абендцајтунг. Ова беа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5. 18 август 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Антони

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 11 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Пасоше.
4: Проверено.
3: Резервација.
4: Проверено.
3: Полнач.
4: Проверено.
3: Рута.
4: Проверено.
3: А горива ставе?
5: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за перцепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
6: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
7: This is Antenna 5 Yesterplay.
6: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
7: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукцијски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана, 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
2: Гответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival, 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival, не пропуштај!
3: Очитувана публика, само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот, како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

0: Сервис и автолимария. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
1: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
0: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
0: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етолпром.мк.
0: Квалитет што создава доберба.
1: Етолпром, автостакла со врвен квалитет.
2: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.

Денес со вас на радио во светот на музиката, а се подсетивме и на Gorillaz и Feel Good Inc. Тие потврдија дека снимаа документарец за нивниот голем концерт на стадионот Tottenham Hotspur Stadium во Лондон. Настапот одржан на 20 јуни беше првиот стадионски концерт во кариерата на бендот, предводен од Damon Albarn. На сцената им се придружија бројни специјални гости, меѓу кои Johnny Marr, Little Sims, Sean Ryder и Paul Simonon. Кооснувачот на бендот Джейми Хјулит откри дека низ целиот стадион биле поставени камери и дронови, а снимени се и многу сцени зад кулисите за престојниот документарен филм. Ето, тоа е ново за Gorillaz. А ние продолжуваме со последното од Niall Horan, Taste So Good. Ја слушате новата песна во светот на музиката.

Armin van Buuren на песната Human на The Killers. Инаку Брендон Флауърс најави голема соло турнеја из Велика Британија, Ирска и Северна Америка по повод неговиот представен албум Treasure. Фронтменот на The Killers и ова есен ќе тргне на серија концерти из Северна Америка, Велика Британија и Ирска, а меѓу најзначајните настапи е концертот во легендарната Royal Albert Hall во Лондон, закажан за 15 октомври. Турнејата следува по најавата на албумот Treasure, кој ќе биде трет соло проект на Flowers, негов прв по албумот The Desired Effect од 2015 година. Новото издание треба да биде објавено на 21 август. А настапот во Royal Albert Hall ќе има посебно значење, бидејќи тоа ќе биде прв целосен концерт на Брендон во оваа сала по легендарните настапи на The Killers во 2009 година. Тие концерти подоцна беа објавени како концертен албум и филм Live from the Royal Albert Hall. Ето тоа е ново.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se луѓето.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
8: На Универзитетот Свети Кирил и Методи денеска и утре во теке првиот рок за пријавување кандидати за запишување на студии во прва година. На 23-те факултети на најстариот и најголем универзитет во државата се слободни вкупно 8851 место за брусоши во академската 2026-27 која ќе почне на 1 октомври. По првиот рок за пријавување на кандидатите за студии на Универзитетот Свети Кирил и Методи, а запишувањето на примените кандидати ќе биде на 3 и 4 септември. Хрватскиот председател Зоран Миланович денес испрати барање за ворена седница на Хрватскиот парламент поради еколошката катастрофа во Лика. Председател Миланович одлучи да го стори тоа откако пропадна вчерашната седница на парламентарната комисија за заштита на животната средина. Левичарските опозицијски партии претходно побараа од Миланович да ги искористи своите уставни овластувања и да свика ворена седница на парламентот поради проблемот со незаконско исфрлен опасен отпад. Брод што излегувал од Ормуската теслина кон Оманскиот залив бил погоден со неидентификуван проектил, при што било оштетено машинското одделение на пловилото и биле повредени членови на екипажот, соопшти Британската организација за поморски трговски операции. На повредените морнари им помогнала Оманската крајбрежна стража. За сега нема пријавено последици врз животната средина. Не е познато кој го истрелал проектилот, нити под чие знаме пловел бродот. Времето денес ќе биде слончево и топло со мала до умерена облачност, попладне ќе има локална појава на нестабилност со порен дож, грмежи и засилен ветер. Денес температурата до 38 степен. Утре претежно во планинските региони ќе има услови за појава на нестабилност, а од четврток следува период на многу топло време. Во деновите од викендот дневната температура се очекува на места да надмине 40 степени. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 18 август 2026.
7: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
9: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
7: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: А1. Точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, август 2026.
7: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Добро, подобро, тазе.
4: Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
11: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
12: Шабузи, Cowgirl. Girl, shake

0: Посончањето избира нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончање, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Con niños cada mata. Ven con la pampaña también. Angola, angola, y posa. A niños cada mata. Ven con la pampaña también.
1: Ovo leto, Filmot, повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live

0: besplatan dop.
1: Gnesi zabava во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антонио.

0: vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
0: Капење, шешир, пешкир, стара фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Стара фешан, that summer feeling.
2: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 18 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 62-та надвочасовна проба Ринго Стар за прв пат свири со Битлси. Ова е прв пат групата да е заедно во состав каков што ќе ја запознае светот. Джон, Пол, Джордж и Ринго. Во 66-та Пол Джонс ги напушта Манфред Мен во време кога Прити Фламинго се искачува по топ листите. Ќе биде заменет со вокалистот Майк Диебо. Во 73-та Дајана Рос го добива вториот американски бреден со Touch Me in the Morning. Песната ќе биде пресуден момент во незината кариера затоа што доаѓа веднаш по номинацијата за Оскар за најдобра актерка.

Американски бројден за Diana Ross, Touch Me in the Morning. Во 77-ма во Бирмингем, Англија, Полис за прв пат настапуваат како трио. Во 45-та пак родена е пеачката, продуцент, текстописец и актерка Нона Хендрикс, позната по соло кариерата, но најпозната како една третина од лабел. Во 79-та Шик го добиваат вториот американски бројден со Good Time.

Rudhën në vendin e Shenden Mika, gustishtuar me sot Grace Kelly. Во 2014-та албумот на Ed Sheeran Multiply поминува 8 недела на првото место на британската листа, што е најдолго обстојување на врвот за машки соло изведувач уште од James Blunt и албумот од 2005-та Back to Bedlam. Нови ден 86-та Bon Jovi го издава третиот албум Slippery When Wet, кој ќе дојде до врвот на американската листа и ќе се продаде во над 28 милиони копии во светски рамки. На тој албум е и последната песна за денешниот музички времеплов, You Give Love a Bad Name.

0: успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
1: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува. Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: sun. Подгответен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. 22. меморијален турнир во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1. до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол ВЛТ 2026. Турнир што обединува генерации.
1: Live the best music experience. Antenna 5.
2: Антена Енерджи заедно со Ерик Фокс продолжуваме понатаму со музика, The Best New Music and Classic Tracks. Келвин Харис

0: Сетех лето 48 рати нула камата.
1: Сетех лето
0: телевизор
1: попуст
0: мобилен.
1: Ајти сетех лето попуст
0: клима,
1: мали апарати, сетех фрижидер.
0: 48 рати нула камата.
2: Само во сетех аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
3: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халкбанк.
4: Точно е 5 минути до 13 часот.
5: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
10: Македонија се подготвува во септември официјално да се приклучи кон вертикалниот гасен коридор, напиша министерката за енергетика Сања Божиновска на својот Facebook профил и додаде дека приклучувањето кон вертикалниот гасен коридор е значајна стратешка можност Македонија да стане важна алка во европската енергетска мрежа. Преку интерконекторите со Грција и Србија ќе обезбедиме пристап до нови извори и правци на снабдување со природен газ и течен природен газ, поголема енергетска сигурност и намалување на зависноста од еден извор, посочи Божиновска. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган го повика американскиот председател Доналд Трамп да продолжи со преговорите со Иран за намалување на тензиите меѓу двете земји, соопшти турското председателство. Во телефонскиот разговор Ердоган ја понудил целосна да поддршка на Анкара за мирните напори и истакнал дека е од големо значење да се искористат сите дипломатски можности за надминување на тензиите меѓу Иран и САД. Канада се подготвува за нов бран од 50% американски царени што треба да стапат на сила в среда, бидејќи преговарачите од двете земји се уште се далеко од постигнување трговски договор. Новите царени ќе бидат насочени кон канадски увоз вреден речиси 20 милиарди долари или околу 5,2% од скупниот американски увоз од земјата до 2025 година. Царините ќе опфатат широк спектар на производи вклучувајќи вино, мебел, млечни производи, цемент и облека. Времето денес ќе биде слончево и топло со мала до мерен облачност, попладне ќе има локална појава на нестабилно со порен дож, грмежи и засилен ветер. Денес температурата до 38 степен. Утре претежно во планинските региони ќе има услови за појава на нестабилност, а од четврток следува период на многу топло време. Во деновите од викендот дневната температура се очекува на места да надмине 40 степени. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 18 август 2026.
7: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
11: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
12: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
13: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
12: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
13: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
12: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
9: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
16: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
17: Hard Rock Sofa, Brazil no Coração.

0: Posončanjeto izbira mnežnost. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиш тип, Аквапарк. 15 години.
2: А

0: Винтинс – осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Винтинс.мк или на 151-07. Винтинс – повеќе од осигурување.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени.

0: DJ's Corner, Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedeljnik od 22 do 23 časat na Antena 5.
1: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitalen. Audio stream.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena5.fm.
3: De la Flore.
4: Yes, you are. Секој работен ден од 12 до 19 часот со најголемите хитови на Антена 5. Фаби Кернандес, next on Antena.

0: златен доб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Ова недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
4: Продажба на Valeo брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукциски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана. 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
8: Може би најдоброто наше електронско дуо во моментов. Сирилик, повторно во Скопје. Public Room, вторник, 18 август, 21 часот. Инфо и влезници на 070-336-338.
9: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
10: This is Antenna 5 Yesterplay.
11: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
10: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tu kad se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna

0: освежителен ладен чай со вкус на лимон, праска, брусница и аромија. Најкул ладен чай ова лето.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш?
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Македонската армија денес е високо организирана воена формација со професионален интегритет, оперативна кредибилност и висока интероперабилност со сојузничките сили. Ова го порача претседателката и врховна командантка Гордана Сјановска-Тавкова на свеченоста по повод денот на армијата во Охрид. Стратешки важниот Ормуски тесец ќе остане затворен за сообраќај се додека Соединетите Американски држави не ги исполна сите услови од привремениот договор што го подпишаа со Иран во јуни. Ова го изјави главниот ирански преговарач Мохамед Бакер Калибаф во обраќање пред иранскиот парламент. Индонезискиот остров Суматра денес беше погоден од земјотрес со јачина од 6,1 степен според Рихтеровата скала. Новиот потрес доаѓа само неколку дена откако во саботата индонезиската провинција Источни Мали Сунски острови беше погодена од катастрофален земјотрес со јачина од 7,7 степени. Според последните податоци, бројот на загинатите во таа непогода достигна 68 лица, а над 200 се повредени. Времето денес сончево и топло во поплавнените часови со локална појава на нестабилност, опорен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневната температура денес до 38 степени. Според УКМР, утре предежно во планинските региони има услови за појава на нестабилност, а од четврток следува период на многу топло време. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 18 август 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Everytime. Everyday vloški. Секој ден.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Antena 5 плейлиста. Спонзор DM.
4: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.

0: Посончањето избира мнежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончање, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

най-успешната кантри пејачка на сите времења. Што ли ќе беше со Тейлор Свифт доколку не почнеше поп песни да прави? Таа беше вистинска сензација 2008 година, кога со Love Story стана поп хит како кантри пејачка. Овој пат Ела Лангли како кантри пејачка е кантри пејачка и кантри хит на секаде во светот. Ја слушнавме со Be Her, кој слушаме и Tame Impala, се фали дека имал неверојатен хит со Loser од новиот Том Холанд Спайдермен, а во рубриката Golden Hit секој ден оваа седмица од незините 65 топ 10 хит синглови во Велика Британија. Ја слушаме со Like a Prayer. Треба ли посебна најава? Да, песната од Deadpool, токму таа. Ја слушаме Madonna, веднаш по Tame.

0: Latin Dub.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планира мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ке биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4.249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи и твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Целата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exit2montenegro.me.
8: Може би најдоброто наше електронско дуо во моментов. Сирилик, повторно во Скопје. Public Room, вторник, 18 август, 21 часот. Инфо и влезници на 070-336-338.
9: Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукцијски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана, 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
5: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 18 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 62-та на двочасовна проба Ринго Стар за прв пат свири со Битлси. Ова е прв пат групата да е заедно во состав каков што ќе ја запознае светот. Джон, Пол, Джордж и Ринго. Во 66-та Пол Джонс ги напушта Манфред Мен во време кога Прити Фламинго се искачува по топ листите. Ќе биде заменет со вокалистот Майк Диебо. Во 73-та Дајана Рос го добива вториот американски бриден со Touch Me in the Morning. Песната ќе биде пресуден момент во незината кариера затоа што доаѓа веднаш по номинацијата за Оскар за најдобра актерка.

американски бројден за Diana Ross, Touch Me in the Morning. Во 77-ма во Бирмингем, Англија, Полис за прв пат настапуваат како трио. Во 45-та пак родена е пеачката, продуцент, текстописец и актерка Нона Хендрикс, позната по соло кариерата, но најпозната како една третина од лабел. Во 79-та Шик го добиваат вториот американски бројден са

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
9: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Motion. Ja sam Boris Paunovski od 16 do 17 časot na Antena 5 Radio. Ova je radio vozenje s Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Novoti izdanje na Culture Beat slijedovo od 17 časot. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Pretirate. Ajde, si uzmem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
8: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

muzičarot od Texas Leon Bridges, кој твори повеќе од една деценија. На 25. септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соулфесна со влијанија на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Bridges, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Летото те чека.
4: Емкеш?
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на Емкеш.мк во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
6: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Македонската армија денес е високо организирана воена формација со професионален интегритет, оперативна кредибилност и висока интероперабилност со сојузничките сили. Ова го порача претседателката и врховна командантка Гордана Сјановска-Тавкова на свеченоста по повод денот на армијата во Охрид. Стратешки важниот Ормуски тесец ќе остане затворен за сообраќај се додека Соединетите Американски држави не ги исполна сите услови од привремениот договор што го подпишаа со Иран во јуни. Ова го изјави главниот ирански преговарач Мохамед Бакер Калибов во обраќање пред иранскиот парламент. Индонезискиот остров Суматра денес беше погоден од земјотрес со јачина од 6,1 степен според Рихтеровата скала. Новиот потрес доаѓа само неколку дена откако во саботата индонезиската провинција Источни Мали Сунски острови беше погодена од катастрофален земјотрес со јачина од 7,7 степени. Според последните податоци, бројот на загинатите во таа непогода достигна 68 лица, а над 200 се повредени. Времето денес сончево и топло, во поплавнените часови со локална појава на нестабилност, со пораен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневната температура денес до 38 степени. Поред УКМР, утре предажно во планинските региони има услови за појава на нестабилност, а од четврток следува период на многу топло време. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 18 август 2026.
6: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
9: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
10: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
9: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
10: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
9: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп за вас.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
11: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
12: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
13: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
14: Ало?
4: Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
5: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
14: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.

0: На сцената присутна од 2002-та, минатата година го издаде We Need To Talk, незиниот прв албум после 15 години, а од реизданието на истиот со поднаслов Redemption, кој се појави во март годинава. Кири Хилсон, ја слушнавте со денешниот Culture Beat Hit, беше ова Thankful.
1: По сончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: From the heart of Skopje. Skopje. Number one hit music station. Antenna 5 FM.

10 минути во 17 часот, а во продолжение на ритмот на културата зборуваме за изложбите. Чудни гости, ова изложба на фотографката, режисерка и истражувачка Тиана Митевска се отвора утре 20 часот во мобилна монтажна галерија во паркот на Франкофонијата. Утре пак во уметничката галерија Амам при музе Гевгелија во со почеток во 21 часот со промоција на книгата Разбудена вода ќе биде поставена изложба на слики од Диана Петкова, ќе бидат изложени 20 дела работени во техниката акрилик на платно и комбинирана техника од циклусот Будна вода, а работени во периодот од 2022 до 2025 година. 21 август 20 часот музе на Современа се отвара пак изложбата Имерзивна трансформација на глаголицата на дизајнерот, уметник и интердисциплинарен истражувач Лазе Трипков.

На Culture Beat за музичките настапи Охридско лето, вечерва 21 часот Света Софија, Унгарска вечер, утре во Света Софија 21 часот пак Полска вечер. На 20 август на сцената на Долни Сарај свечено се затвора 66-то издание на Охридско лето со изведба на мюзиклот Као Какао. Концерт на 4 автори и проекти кои што работат во полето на експерименталната, амбиентална, електронска и импровизирана музика се одржува 21 овој месец Социјален центар Дуња во Скопје. На концертот ќе настапат музичари од Италија, Германија, Србија, од Кајна, са влезот за сите ќе биде со донација. По продолжение од хитовите на радио движиме понатаму со Джангл и Someday, Somewhere.

0: Велска да звезда Шейкен Стивенс кариерата започна кон крајот на 60-тите, но комерцијалниот успех дојде многу подоцна. Беше најпродаваниот изведувач на 80-тите во Велика Британија, кога сингловите се во прашање, а препознатлив беше по неговиот носталгичен рокабили звук. Шейкен Стивенс го слушнавте со Give Me Your Heart Tonight, хит за него во 1982-та нумера од истоимениот албум.
1: This is the Antenna 5 Network. On the air, everywhere.
2: Спортски вести на Антена 5 Радио.
3: Тренерот на Атлетико Диего Симеоне пред дуелот на неговиот тим со Малага зборуваше и за ситуацијата со Хулијан Алварес. Фудбалерот по светското првенство се врати, но посакува трансфер во Барселона и постојано е во центарот на вниманието. Симеоне на пресконференција порача дека клубот, односно собственикот, смета на фудбалерот за оваа сезона, но и дека на Алварес во овој момент му недостигаа тренинзи за да биде на потребното ниво. Фудбалската федерација на Сенегал објави дека Патрик Ви е назначен за нов селектор на сениорската репрезентација. Тој ќе ја преземе селекцијата на Сенегал од Папа Тјав, кој што беше отпуштен по светското првенство годинава, каде што Сенегал беше елиминиран во осмина финалето. Во својата тренерска кариера тој ги предводеше и Њујорк Сити, Ница, Кристал Паула, Страсбур и Дженова. Женската македонска одбојкарска репрезентација до 20 години од утринава е во Мостар, Босна и Херцеговина, каде од утре до 23 август игра на зонски квалификации за Европското првенство 2027-та. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 18 август
4: 2026-та. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
5: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Точно е 17:30.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
4: Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукцијски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана. 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
5: Очитувана публика, само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации. Човештвото во привиди живее и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.
6: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival, 28. и 29. август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
7: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
7: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Американската пејачка и актерка Кери Хилсон на сцената присутна 2002-та, минатата година го издаде We Need To Talk, нејзин прв албум после 15 години, а од реизданието на истиот со подназов Redemption, кој се појави во март годинава, ја слушнавте со денешниот Culture Beat Hit Thankful. И тука е крајот на ритамот на културата, се слушаме утре 17.00, бевте во друштво на Сонја Панда и Баже. Баже останува на антена, ќе ви дружи со Ива, не ве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna. Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation. A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta predsite. Antena 5. Vesti.
1: Центарот за управување со кризи информира дека до 13 часот на отворен простор се регистрирани 12 пожари, од кои 5 се активни, 1 под контрола, 6 се изгаснати. Активни пожари има на територијата на Општина Студеничани, Општина Македонски Брод, Општини Јегуновце и Сарај, Општина Прилеп, Општина Старонагоричане, информираат од ЦУК. Оттаму додаваат дека пожарот кај депонијата во Општина Делчево е под контрола. Турскиот претседател Реджеп Тајп Ердоган подпиша закон со кој се воведува условно помилување за илјадници членови на милитантната курдска работничка партија како дел од мировниот процес помеѓу турската држава и ПКК. Мерката ќе стапи на сила дури откако Националниот совет за безбедност ќе потврди дека курдската работничка партија целосно распуштена и разоружена. Москва и се закани на Велика Британија со последици по обвинувањата дека британски беспилотни летала биле употребени за прв пат во напад врз цели на руска територија. Украина користела беспилотни летала произведени од две британски компании за напад врз цели длабоко во Русија, објави Sunday Times. Времето утре сончево и топло, со мала до умерена облачност, попладне во планинските региони, ќе има услови за краткотраен дожд и појава на ретки грмежи. Минималната температура утре од 12 до 19 степени Целзиусови, дневната и максимална од 30 до 38. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 18 август 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 18 часот.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
2: А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
4: Citroen.
5: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
6: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
5: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20 часот и 30 минути, на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Ова е Чао Антена.

at night, every time, every day vloški, всекој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen подршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Слушаме супер музика на крајот од овој работен ден. Флори со Kissing in the Cold во Чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Сега време е за Hurts. Изминато лето за 25 годишниот јубилеј на Exit на Петроварадинската тврдина ни донесла нова верзија на суперхитот Wonderful Life по повод 15 години од издавањето на албумот Happiness на ремиксот Wonderful Life 25. Соработуваат со германскиот диджеј продуцент Purple Disco Machine. Еве ги на антена со Wonderful Life.

0: Antenna. Antenna. Antenna. 5.
1: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Ova leto, tvojata zabava je na Glej. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Своја приказна. Играј секој ден.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 18 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Montana.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костиме за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: Citroen.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува.
10: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
11: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
12: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
4: На 18 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 62-та на двочасовна проба Ринго Стар за прв пат свири со Битлси. Ова е прв пат групата да е заедно во состав каков што ќе ја запознае светот. Джон, Пол, Джордж и Ринго. Во 66-та Пол Джонс ги напушта Манфред Мен во време кога Прити Фламинго се искачува по топ листите. Ќе биде заменен со вокалистот Майк Диебо. Во 73-та Дајана Рос го добива вториот американски бриден со Touch Me in the Morning. Песната ќе биде пресуден момент во незината кариера затоа што доаѓа веднаш по номинацијата за Оскар за најдобра актерка.

Американски бројден за Диана Рос, Touch Me in the Morning. Во 77-на во Бирмингем, Англија, Полис за прв пат настапуваат како трио. Во 45-та пак родена е пејачката, продуцент, текстописец и актерка Нона Хендрикс, позната по соло кариерата, но најпозната како една третина од лабел. Во 79-та Шик го добиваат вториот американски бројден с

Доден на денешен ден Мика го слушаме со Грейс Кели. Во 2014-та албумот на Ed Sheeran Multiply поминува 8-ма недела на првото место на британската листа, што е најдолго обстојување на врвот за машки соло изведувач уште од James Blunt и албумот од 2005-та Back to Bedlam. Нови ден 86-та Bon Jovi го издава третиот албум Slippery When Wet, кој ќе дојде до врвот на американската листа и ќе се продаде во над 28 милиони копии во светски рамки. На тој албум е и последната песна за денешниот музички времеплов, You Give Love a Bad Name.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играй за забава. Играй одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
5: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
6: Antenna 5 Radio Network.

Италианскиот изведувач Марио Бионди со неговиот екс Powerplay Love Love Love во Чауан Тина спонзорирана од Ситроен и Автонова. Во кариерата има објавено 12 албуми и 2 лайф албуми, последниот е Проба да уторе објавен во април годинава. Годинава нов албум објави британската пејачка Джеси Уир. Се работи за албумот Super Bloom, со кој се искажи на видешампионското место на британската албумска топлиста. Ја чуваме со нешто постаро, враќаме назад во 2020-та со Spotlight.

0: Radio on 25 FM. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen. Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Джорджа Смит и...

0: osvežitelen ladan čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool ladan čaj ova leto.
1: Štedi vo tvoj ritam со орочење од депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Сетех лето 48 рати нула камата. Сетех лето телевизор попуст, мобилен, ајти сетех лето попуст, клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати нула камата.
2: Само во сетех, аплицирај само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: We lead, they follow, they follow, and very soon, they'll be out of the way.
6: This is Antenna 5.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Антена.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
2: Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукциски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана. 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
1: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Си Денс фестивал во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exittomontenegro.me.
0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
4: Број 10.
3: Сиена Спайро, Material Lover. Daniel Sibi, Love is a Gun.
4: Broj 8.
3: Patrick Droney, Back in My Body.
4: Broj

0: Кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
3: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
6: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
7: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

muzičarot od Texas Leon Bridges, кој твори повеќе од една деценија. На 25. септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијанија на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Bridges, кој претходно беше познат по меланхоличниот

46 minuti po 19 času, to je čau Antina Sunset, zajedno su vas i po Natamu i vaj Miki 7.20 časot. I započne odbrojuvањето за Sea Dance, фестивал од кој што е дело од Exit семејството, не очекува 28. до 31. август во Будва. Настапуваат Шарло Девид Хугел, Борис Брејча, Джон Нјуман, кој ќе го донесе неговото ексклузивно лайв шоу, Енрико Сан Джулијано, ова само дело од потврдените изведувачи, влезот е бесплатен со предходна регистрација на exitumontenegro.me.

New Funky Generation, Some Messenger, pred Crowd, nedeničnoto izdanje, na čao Antena Sunset, vo društvo Befte na Iva i na Miki. Има и дубава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај време за Сакаме деаки. Чао, чао!

0: leto, Filmot, повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20 часот и 30 минути, на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Белата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Белата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: The base of the nation's superstation. Antenna 5.

live on

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Reach the sky. Touch the stars. Keep listening to number one. Yeah. Antenna.